0: Ja sam Edita Karolinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom sigurno u onoj večnosti

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Upravo uz šoljicu Kafe Brazil, dobro jutro iz studija Radija M. Želim vam vaša jutarnja ekipa. 6:42, uživali smo u Sarajevu tokom noći spavati zato što je kiša padala i zato što je onda tada i najslađi san. Uživali smo ovog jutra i razbuditi se uz sunčane zrake koje su nas dočekale. Dobro jutro moji ranoranioci, želim vam uz pjesmu Pharrell Williams slušamo Happy.

0: čekanja.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
0: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na 3. Međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na 2 lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje. To je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
3: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravo.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
3: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Neoplanta, Patelina paštete, Sensodin, Konzum i Merkator.

0: grčeve u mišićima? Dobar. Za energiju tokom dana? Dobar. Kada zaboli glava? Dobar. Za miran san? Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

nama se nikud ne žuri. Vatra i Massimo na našoj playlisti kao muzička želja naše slušateljke M. M, nadam se da uživate, da ste pojačali radio.

0: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

11 je sat i 21 minuta, danas pričamo o jednoj zanimljivoj temi, govorimo o jutarnjoj rutini. Sigurna sam da je svi imamo, ali da je opet kod svakoga drugačija. Jutarnje navike često govore mnogo o nama i načinu na koji organizujemo nekako svoj dan, pa je tako nekome jutro omiljeni dio dana, dok drugi pokušavaju preživjeti što brže. Zato danas želimo čuti vas. Kakva je vaša jutarnja rutina? Da li ste ranolac ili volite spavati duže? Šta je ono prvo što uradite kada ustanete? Pišite nam i podijelite svoje navike sa nama.

0: Jutarnja rutina, to je naša današnja tema. Neki ljudi ustaju čim alarm zazvoni puni energije i odmah započinju dan, drugi ipak vole još nekoliko minuta sna i teško se bude bez prve kafe. Iskreno, ja sam ovaj drugi tip. A koji ste vi tip? Pišite nam na naš Viber broj 061 931 131.
1: Ovo je Radio M.

0: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
1: Dobrodošli u Penny Rezni centar.

nama, ko suze čisto. Ništa se nije promijenilo ni malo, jer da nije tako sve bi davno stalo. Navika mi nisi, ne lupaj glavu, shvatit ćeš kad sad da sam ja u pravu. Jer tebe volim i ti si mi sve, sve na ovom svetu, a navika ne.

0: Dragi naši, vrijeme je došlo da se pozdravimo za danas. Slušamo se ponovo sutra od 11 sati, a vi ostanite uz Radio M i dobru muziku.
1: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna, za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: Exu, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
1: Love Music, muzika za zaljubljene.
3: Hits za najmlađe.
1: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: čekanja.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?
3: Esi Normolit 5.
2: Želite učiniti pozitivan korak u održavanju zdravlja krvnih žila i cjelokupnog organizma?
3: Esi Normolit 5.
2: Normolit 5 je dodatak ishrani prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
3: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdlhar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: i 23 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Evo trenutno na graničnim prelazima nam nisu gužve i zadržavanja za putnička vozila se kreću od 10 do 30 minuta.
2: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
0: 14 sati i 1 minuta, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno druženje u popodnevnom programu na Radiju M. Moje ime je Merijem, a sa vama se družim naredna 4 sata, tačnije sve do 18 sati, a vaše muzičke želje možete pisati na broj 061-931-131.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
4: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
3: Exu, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
2: Love Music, muzika za zaljubljene. Hits za najmlađe.
5: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Nevrne bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: najbolju kampanju pravimo mi, jer uz vas garantujemo pobjednički tim.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

15:20. Ja sam vas na Instagram storiju Radija M pitala koju biste poruku izbrisali da možete. A stigla su nam dva odgovora i to oba odgovora poslale su dame. Jedna slušateljka kaže: poslala sam bivšem, nedostaješ mi, i nakon nekoliko sekundi sam ga blokirala. A druga kaže: umjesto najboljoj drugarici slučajno sam šefu poslala poruku, ne mogu ga više gledati. Evo, to nije baš ugodna situacija, a ja vjerujem da svi mi imamo neku poruku koju bismo rado izbrisali odmah nakon što je pošaljemo. Ali evo, danas neke aplikacije nam nude i tu opciju da uklonimo poruku, ali ipak moramo biti dovoljno brzi da osoba koju smo poslali poruku je ne vidi. Ili neke aplikacije čak nude i opciju.

hiljadu artikala. Čekaju te ideje, pokloni, prezentacije i stručne konsultacije. Akcija traje od 14. do 18. maja u poslovnicama Velešići, Neđarići, Blažuj i Vogošća, Rezni centar, Peni, Kućni sajam. Kupuj pametno, uštedi više.

0: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 16 sati i 20 minuta. Radio M za vas ima novu stranicu i novu aplikaciju. Na našoj stranici možete slušati Radio M i Radio M+, ali i naše digitalne kanale Radio M Love Music, Kids, Gym, Cafe, Narodna, Evergreen i Radio MXU. Za svakoga po nešto. A tu je također i naša aplikacija koju možete preuzeti za iOS i Android uređaje.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje. Penny Shop, online kupovina i

17 sati i 48 minuta, to bi bilo to za naše današnje druženje. Sutra se družite ponovo sa Ajnom, a ja vam želim ugodan ostatak dana, da se dobro odmorite i pripremite za novi dan. Ćao!

0: hiljadu artikala. Čekaju te ideje, pokloni, prezentacije i stručne konsultacije. Akcija traje od 14. do 18. maja u poslovnicama Velešići, Neđarići, Blažuj i Vogošća Rezni centar. Peni kućni sajam. Kupuj pametno, uštedi više.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
1: Novo u MaxBetu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. MaxBet.

0: Show.
1: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Miza Ćelović, a vi slušate Radio M.
3: Bog svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

Ovo je Radio N. Odeš li od mene, zaplakaće ptice, pogledaj mi oči.

0: svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika.

0: svima žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Sef Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam El Čuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Železno, to je Sena Javuka, slušate Radio M.